0: Radio Revolt.
1: Perfekt!
2: God morgon, det var veldig
3: hyggelig. Nei, jeg
4: vil ikke. Det var en kongestart på uka.
5: Og den var så koselig.
2: Det var skikkelig bra.
6: Det var bra åpning.
4: God morgen, folkens.
2: God morgen. Ja.
4: Hvor lenge siden er det dere tenkte på at dere blunker?
6: I studiet har vi Markus Hannes. Vi har Bettina.
4: Ja, vi har alle sammen. Pia, Eiril, Emma, Markus og Bettina og Even. Men hvor lenge siden er det dere tenkte på at dere blunket? Sånn, nå tenker dere på det, og så nå må dere liksom aktivt blunke. Ja, men sånn, det er en tanke som kom til meg veldig ofte før, men så har jeg stoppet å tenke på det på ganske lenge. Og så nå plutselig registrerer jeg at jeg faktisk blunker, og sånn, store deler av livet sitt ser man jo ikke, fordi man blunker så mye.
2: Nei, det er uenig.
6: Nei, det er ganske lite.
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er lite. Hvis man samler opp...
6: En gang i minuttet da.
7: En gang i minuttet. Men jeg tror det er et større problem at man ikke liksom, hva heter det? Man ser jo ikke alt når man først ser. Man ser jo bare nok til å sette sammen et bilde.
4: Se her da.
2: Det er sant.
4: Du blunker rundt 600 millioner ganger, som betyr om det er omtrent 2-3 år av livet ditt. Blunker du?
6: Nei, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på.
2: Hvorfor tror du ikke på det?
6: Det er ikke 2-3 år der vi har underlukket. Men mindre det er at...
7: Du sover jo da.
6: Ja, hvis jeg sover, da er det mye
2: mer. Men det er ikke med søvn, da er det jo...
7: Blunker ikke
2: dere søvn? En mye større del av...
6: Ja, men da har jeg lukket hele tiden.
7: Men jeg føler på det.
6: Sover du sånn der? Ja.
2: Du sover ikke sånn.
7: Men det er noen som sover med øynene litt sånn åpen.
2: Ja, det er helt skummelt.
7: Jeg har en venninne som gjorde det når vi hadde overnatning.
4: Sorry, det er skummelt.
2: Det er litt skummelt.
7: Se på sånne hvite øynene.
4: Oh, what the fuck? Hæ? Jeg har vært livsredd hvis jeg hadde sett noen sove sånn.
2: Livsredd.
4: Nei, det er faen dritskummelt. Eller det skummeleste av alt er folk som ler i søvnet.
7: Oi, det
4: er sånn, det er bare noe snakker.
2: Det tror jeg
7: er
2: det.
7: Ja, jeg har også
2: gjort det før.
4: Det å snakke i søvn er en ting, men sånn, og spesielt folk med sånn skakklatter, så er det sånn, hører du det ved siden av deg, liksom? Da blir jeg livredd.
2: Om det er jeg som ler, så hører jeg ikke det.
4: Nei, men har du noen gang vært på en, liksom, hvor det er mange køyesenger i et rom, og så er det noen som driver og ler hele natta?
2: Nei, jeg har
7: en del kanskje opplevd.
2: Da tror jeg det er noe galt.
7: Jeg tror ikke jeg lenger hele natten, men jeg er ganske aktiv om natten, sånn. Lag mye lyder. Ja. Nei, jeg skriker, og jeg setter meg opp, og jeg ler, og prater, og...
2: Ja, jeg går og sånn noen ganger.
7: Å nei!
2: Har du? Ja!
7: Oi, det er spennende.
2: Mamma har funnet meg vals rundt i kjelleren.
4: Men ok, her er noe... Hvis man kan trene opp sin gåing i søvne, så kan man gjøre det veldig praktisk. Tenk, hvis du skal jævlig tidlig til eksamen, så bare trener du deg opp til å... Eller sånn, hvis du skal nå tidlig til morgenradio, så kan du trene deg selv til å gå til morgenradio i søvne, og så våkner du opp her.
6: Det er utrolig upraktisk da, fra mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Det er jo vanskelig å få trene til bare til mandager.
4: Ja, det er sant.
7: Og det er litt risky. En av kompisen til onkelen min, han gikk i søvn og hoppet ut av vinduet andre etter, så ble lam.
2: Shit! Nei, er du seriøst?
7: Det er dritskummelt. Ja, det er helt sant. Nå kan det bli en lam, Lars.
4: Men hoppet han,
2: eller? Nei!
4: Oi! Men hoppet han, eller falt han?
7: Han hoppet, han liksom, han gjorde søvnene da.
2: Ja, det må du aldri finne på.
7: Men det går veldig bra, mann. Han skulle være odelsgutt, og fortsatt klart det bare i rullestol. Men han er sånn...
6: Det er veldig imponerende.
7: Ja, men han er lam fra sånn...
2: Oi, det er skummelt.
7: Ja, toppen av brystene.
4: Men dette er noe jeg tenkte på i går, fordi vi lærer om paraidrett og sånt i faget mitt. Ja. Og jeg tenkte på, hvis jeg blir lam, det første jeg kommer til å gjøre, er å drive med idrett. Fordi jeg tror det er liksom noe som virkelig
6: kan gjøre... Jeg tror jeg drar
4: skaffe deg rullestol først.
6: Så du er på sykehuset.
4: Første jeg gjør er å skaffe meg rullestolen. Andre jeg gjør er å begynne med rullestolkappkjøring.
7: Kappløp.
4: Ja. Så virkelig sånn, det å drive med en idrett så, hvis man liksom blir lam senere i livet, det tror jeg gir skikkelig mye. Og du kan jo bli dritflink. Det er jo folk som starter sent og liksom blir kjempeflinke.
2: Ja.
4: Men noe jeg synes som en paradrett er noen ganger så er det kjempeurettferdig konkurranse, liksom.
7: Ja, for det har jeg også tenkt på hvor
0: Hvor går grensa? Ja, ja, men, hvor, du, hvis jeg sitter i rullestol, men Even har brukt fingeren, kan vi delta i sammenhengen?
4: Det er det som er problemet, fordi OL-mesteren nå, i langrenn, det er en kanadisk jente som mistet 3 fingre under sløydtimen.
5: Nei, du tuller!
4: Og liksom, hun konkurrerer mot folk som ikke har bein.
0: I hva da? I hva?
4: I langrenn.
0: I langrenn.
4: Ikke sant? Da, altså, ja, ok, du er litt vanskeligere å stave med den ene hånda, men...
6: Stave?
5: Ja. Hæ? Men er ikke det bare vanlig? Kan man ikke bare være på vanlig langrenn da?
4: Ja, altså, på vanlig langrenn så er det såpass høyt nivå at da sliter du hvis du til og med mister en finger. Men liksom, hun kan jo ikke konkurrere mot folk som ikke kan bevege beina sine, for eksempel.
0: Det blir jo litt dumt å ha liksom, en jury som skal bestemme hvor funksjonshemma du er også, for så vidt. Ja.
4: Men det er det de har. Ja. Det er det de har. Sånn, de setter inn i forskjellige funksjonsnivåer med høy funksjon og lav funksjon, som jeg synes også høres ganske feil ut, men sånn er det. Det er jo dritvanskelig. Og så plutselig blir det jo 150 ja, det jo grener.
6: Noe med det, når du er på en måte så inkluderende at det på et tidspunkt nesten føles litt diskriminerende. Litt feil når du på en måte må, ok, men vi må separere innenfor inkluderingen. Det blir litt teit mot det.
4: Ja, nei, jeg har lært veldig mye om det her, fordi det finnes 3 forskjellige måter å løse på det. En av dem er for eksempel på lagidretter, så kan du gi forskjellige poeng til hvor funksjonshemma du er. Så du, på et lag kan du ha for eksempel 8 poeng.
6: Er det en konkurranse i paralidrett som hvor funksjonshemma laget er?
4: Ja. Nei, for eksempel på rullestolrugby, så er det sånn, du kan ha 8 poeng til sammen på laget, og så er det de med svært høy funksjon, som for eksempel har nesten all funksjon, men bare sitter i rullestol. De har da, de er verdt sånn 3,5 poeng, mens de folka som liksom så vidt kan bevege seg rundt omkring, de er 0,5 poeng. Så det er sånn svær forskjell på...
5: Det er sjukt.
4: Ja, det er ganske sjukt.
6: Yes.
4: Og jeg vet ikke om det er noe bedre løsning. Du blir liksom bare tilgitt så mye poeng er du verdt.
0: Et halv, dette er du. Du ja, er 0,5 poeng.
4: Du er 0,5 poeng for laget. Det er kjempedårlig.
6: Ja, det er kanskje det er hodebry å gjøre det på en måte rettferdig.
4: Ja.
6: Det kan jeg forstå. Ja.
4: Men det er akkurat det jeg skal skrive eksamen om, vet du.
6: Oi.
4: Så det blir bra.
5: Spennende.
4: Ja.
7: Hva er det du studerer?
4: Bevegelsesvitenskap.
7: Ok, ja.
4: Så,
0: studie i rullestol.
6: Bachelor i rullestol.
4: Ja.
0: Spesialisering på poengfordeling.
4: Så nå går det innenfor hva hvis man er en trener, en personlig trener for en som er paraidrettsutøver. Så fordi mange av de, altså, det meste du blir som bevegelsesviter er bare profesjonell PT.
0: Ja.
4: For idrettsutøvere liksom. Ikke for gamle tanter på sitt, men for liksom, ja, olympiatoppen og sånt. Men det er jo de aller færreste som får jobba det.
0: Ja.
4: Så det er jo liksom, ja. Jeg vil høre denne låten her. Dette her er